0: đây là chị đến níu.
1: Bây
0: giờ mày lấy ra bên này.
1: Không đặt bộ yên. Tại quả mày tặng chơi bộ yên mà quạt rồi con.
0: Ủa mày đặt má hả quá.
1: Không đặt bộ yên.
0: Là. Ôi mà quạt.